0: Pech popečiche, a kajke vetro dženca zmejeme to vam za niko tremenčine praju nech nam mati cíš. Najprede pšeradži, dokaj to jule tematisce pobiži. Dobranje.
1: Dobranje, no rad ljubja vam to pšeradžu. Včera su so vjacorek menske rade zetkali, to bude čete iš našich povestčach. Dženca sobu dostač, vočim su včera nebelčicach rečeli, v Mirčin Vienkvun, bi podla a nam to zima. Beno Bilk je so ponu tomu s prašenjom zabiral, hačtrije je meja, mesac ljubosče. Všako je telko šlagru, ľudových spivov, basňov abo románov, kýž naletne začúča, vopisuja abo emc meju, ako mesac ľubosče pomenuja. A zaso raz ze serbskej reču je so dr. Jana Šoučina zabierava v našim rečnym kučiku. Tam podáme so hižo za nikak česač menšinov.
0: A so vieš, to šuč po nastupa, máme tu a tamnu a tajku a inéšu štučku. Kašnetko jednu ze z Veroniku. Rachelitz, Zarodnikuje, du smoj, du, a ja.

Klinči to pala vas. Rano, zajeteš takle, abo podobne? Aj kus, spiva svoje ranče štučki, a nekak to tež spokoja a zmiruje, abo, tešen je o takle sveši. Tu ma vjace hač sto šelakih melodijskih spivnih frazu, takrec ve svojem repertoarje, a štučce, nechtale sobo, vizda, česač, popečeche. Dobro ranje.

Jenom kak vi to vidite, ali ja to teh spevarjo jo ljubojo rade svišo vrneš ništo nove, kako prav že upada, ja? Koa ja se omenuti se predsa za nekakimi komikami. Virtualna band Gorillaz featuring Adeleo Omotajo to bichu. Beč hodin 22. Vos o menšinu do Napo 60.

Eidisch chcete sa dženca nieče na poč podač, pieškujo, počujo, to ne bi špatne bylo, se nekako drastu v oblec, kotraš škita pšetešom. Sedom, po napošest, čejš.

Nekotre kapone, schno votranja, zvučuja pilnje. Hai, jutze. Zmejme nepredras, sjate džen, a štujš, z vas chceso ze svojskim honačom. Kaponom na vubidžovanju, nedželu jasince vubdželič, dun, mjuso, hišče, hač do jutzišehove jasince pola, budarecu pšizevič. Kaj sprejne njutce na sjetem dnju se deja na vele mestnach lute dobrote. Napšikvat, od dopona džesačeh, očakuja vas Kostčicah na Rajnče pivka, a tež pola dinorec noslicah vesela so na džen muži. Džeš se deja šak tež svodne pšikuske a napoje od jednačeh. V Radvorju na kupe je od džesačeh svojbne svečen, a tež vesni klub smečkecah veseli so na vopet. Na svedženju Božo spiča od dopodnja jednačih, a to na športnišču pred vesnim klubom. Kantor Drežanske cokve naše knjenje Matijas Grunot vortuje jutce pišelo koncert cokvi kloštra Marijine Vizde Pančicah Kukove za počatke večer šestčih, zastupje darmotne, a potom dvi hodžine božišo samsne koncerti šraz Bukečanske cokvi. Domojnice leta 2026 přeprošuje vútrobne do svojho riečného hniezda. Dženca v Vujkých Čárach od Napoštorioch a tam môžete serbsu vúkňacích sprenia zeznač a takéž nastavajú dobrú rozmôj najlepšie pri niečím svodkým kovy a tykan stamtýž poskyča. A poľadáme do mužakovskej hole. Mužakové pojedu od jutřišeho. Hač do nedele historické lokomotivy mě zbývají vodu Kromolu a Mužakovom.

Axel mir schätzt der Grenier Rekne, aber brei durch so mir deschuje, sein je Brukam wesselle. A deje posselne strach hobby ur sagt gar jo nimmer. No polo durch mužach, a žonach, zajut si šim pjat, skonča so tute dne ze zo fiju. A potom dre možeme tež senzibilne rostline a kvetki von zestajeć. Pet hođen posta.

Šest prošestčech. Nimo Vázus geje a nesvačanske je so čara tež gmenska rada Nibelčicach zetkava. Vočo je švo, a sú so tež nekakke rozsude tvorili. Votem rozpravia nedom Mirčin Venkiše posedženje Nibelčicach. Čara večo sobu doživiu.

0: Šišođin, cijedvac, silubiđići, pšijem vele vesela dženca. Snač motorbič za neko školijen trošt v ruski a portugalski a napšikvat tež na Maledivach so statistice vidžane pečavo vele vjace manželstvo džili hač pola nas v nemski brneš bilo tež pola nas došč. Hiše pšet vima je bocjomi generacije mišak su poriki tež v Vožice dlije z romanje utrali praj tež Andreja Paulikova ze Srpsko muzeja.
1: Ale predetiš sa žonanja žanu šancu mi ova niče čekanč, abo tak ona bi hospodarstvo odpisno od muža, to dobe a fungovač, to veli dječi, što bo se vanje staro, dženca, či moji ljudja, přemalo ti na to dječi mysle, dokiš ta prvná ljubošća pom preča, pon tu šedný džen, to je vize jara češko, ale žben kus sobu ženo, što mi oti se s temi tamom, kiš te poprom tu tun trauma, pon da pšivne generacije sobu za jara. A nič tu školi, snano svrta, tu tun krizu překusač, to ne bo škodžovo.
0: Škodžavu abonit, mija mjesač Ljubošče, s tem zabira so Beno Birk, přichodne po hodžinje potekim po našich pojezdčach.

0: Sto sapolavas iba? Du sapolavas veuse, gmenie, vossage, abo doas du es vici?
1: Mös me rades vulgijitsu a mikrofon am podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: Nekoci su tole hižo činili, a jeli nechače za so koncerte svečenje v obižovanja festivala, što vim ja. V našim programje nejevja, tak sčelče nam s časom milku kiba za so vživače četovu funkciju naše app MDR Serbia.

Kapone so nedelo wubidruja a vaša homožeče hišče hač da jucišo pola buderec jasince Pšizovič. Kantor Drežanske cirkve naše knjenje Matijas Grünert vohotuje Dženca sredu. Pišelo je koncert v cirkvi Kloštra Marijina Vezda Pančicah Kukove, započat kvečer 6, a samsne koncert potom bude v Bukečanske cirkvi večer 8. Dženca. Domojnice letnika 2026 preprošuje utrobne do svojo rečno nizda, a to Dženca popodnju na po štyrioch v Vojkih Štarach to je. Tam možete srbs vuknjacih zeznač, besadovač a tak dale a tak dale. Jutce na 7. dnju se daja vile lute Dobrote, například od dupona Džesačich, očakuje vás Kruščicach na Ranče Pivko, tež pola Dinorecnu oslicach vesela so na Džin Muži. A sovět tež Radvorju na Kupě, tam od Džesačich, tam je svojibne Svědžin. A vesný klub Smečkecach veselí se na váš vopit na Svědžinu Božo Spěča po takým jutce od dupodňa jednačich na sportnišču před vesným klubom. Konc tydzenia od piatka do niedzieli je dworu w Swiedzień koniecach. Narije ze sztuczkami 80-90 lat, czy piatk na towarstwo dwor do koniec proszeni. Tam stara się DJ Frank Wesela w ochocu rytmy. Zastupie darmotny, romadza pak na dobro staro konsuma, z kotro szma zetkawanisz, co za modostnych, a też za starych nastacz. Šešo dženje na postaje, džuvič menšinu do 7.

0: Dua Lipa.
1: Ah, Elton John?
0: Serbskim Rososu. Jovic Minchino Don Napo Vosmiche. Wobraze mehr metanjove vojice su djen arenča čujek so praša, zvodke so telko serbskih drasto bere. Ve fundo su palamoniki cižoveje na vjestih dnjah ižo dohi rynk mačerjo čaka, zo bychu se drastu za džoku vupoščili. Pančicach kukuje, šak bilica na mehe metanju z doromade jena 60 porami dojšto. Sme tuterjane vokomiki z kameru za vas zapopadnili, tež sernjanach na mehe metanju sme pobili na dnju předozačelu ve Radvorju, tam šak je so peča 20 zavodov šulariam predstajivo. Tež tam sme z kameru verčili, a to runja na vosebite koparske rje sme so vobdžilili. Tradicijske mustvo Dynama Drežane bez hostčom ve Krusčicach a nastupi prečelske rje skvadnostne peša 40 letno obstača SJ Krusčice prečivo serbske vubrance starih knezu. Potak im štuž chce vidjeć, kak su tam zabulom honili, a kajka bie tam nalada, nech polada, na naše nuostče v obrazach, na naše app MDR Serbia, abo tež v našich sociálnych sečach. Vosom to na poosmiche.

Stereo pominčine don po vosmich. Als dort res mea serbskeho na litušim budes gymnaliču, gotres wot mea so na posenim meskim kunzo tüdjenja. Mestrum da, a ischte wille werts, sonnitsches dübkom na po vosmich.

Corinna Treuer Sünk. Sidom Menschen op Bonapo Osmiche. We lehrt nicht Prosinach na Pscheppeln je no Mallorca, aber so ist das, als mit Touristen mit Pschepschepriose Garda Jesora Oko Turcic, niemals 40 Millionen Luji Jesji Wobleto Jenitz Zetam, ke Garda Jesori. A tak, je to woprauge Viazat Pscheppelnene, a Pritko, a Sade Satekanisch, durch Wossebetisch Domorodnich, Kitro Potsche Juje, a Tisch Merza. Kak bebo Litsa Rasve Blischim Konzu Putschuat. Žan štau, žane napinace jizbe, a bođeči kiš skivla, a so nastanošči zatim prašja, da sme skončni tu. Daljša alternativa se rase s čahom vulečeč. Za letne proznine maja pola nemske železnice nove paušalove tiket za svojbe, hač do 5 osobo može za 9,90 euro, 9,90 se zdalo v obkadnimi čahami k dovolujemu mestnu, a zase tež ročo putu. Rezervovanie miest na kseđenju je tam inkluzívne. Knihujomne je poskytk od sreč junia. Jako příklad je bez autom z Hamburga do Mnichova napríklad pláči aktuálne viac ač 200 euro po takým dvojcetelko, kajž sa dovolú svojbnú flat rate se s čahom. A do švoprože šitko funguje, môže to byť odpínaca, ketro zajímavá jezba.

0: to wiem.
1: Jeli nieście to jeszcze bytli, dżęca nie jestem to wiedzą sama, ale romadzie ze smatiom cużom.
2: Policja z G.
3: Puknena Wobruč je pondželu popolnju k Njezbožu na A4, mjez svone borštu a honim vujezdom jedva. Do Drježdan jeduce nakvane auto zjedže dla toho z drohi a zraze do nabočneje planky. Šofer vosta njezranene, nastavic na škoda ve vysokost činjeđe 5000 euro. Do runja pondželu popolnju bi v Budešinje 62-letne z Fordom popuču, na Kamentni dotneše se najprede ze svojim Fordom Murie, ale jedže dale. Runje smuje to viace možne njebje, kajž so policiji izdžili. Hadžo Vjelečina je dočinil, tam pak kolidirovaše z napřečo jeducem Audijom, jenož dere pak trichi jenož špijel a nic viace. Potom pak zasenice muža zadžaržahu, test na alkohol vuda 2,22 promila. S tym je jezdna dolność fuk, a przeciwo mużej so dla niedowolenego wocalenia w

8 hodin vo snače. Za 12 menšinu bude na podrieči, a niko nešto ze sveta nabožiny Sakskeje. V Volpvoku v ustajence nabožiny Sakskeje, kiš je šak Sakska krajna centrála za politické kubanie zestajiva a kiš pučuje lica ište pod celým našim kraju, přeprosuchu čera dodreža na fachuje džin, a to pod hesvom Smerč je živenie. Farárka Jadwiga Malinkova ze Slepoho, jako referentka, daše viacač 100 občilnikam dolat do serbskich evangelskich tradicio koa wokoho smerče a žarovania. Dalši referenča, bych umestrujem imam Umar Malik z Lipska a navodnica kameničanske židovske vosade Ruth Röcher.

Pedmotom domovina a cerkvia gromaže a vesriš przeprosujote župa Dolna Ružica a Hršebuski cerkvine krejs na jubilejne svižen do Grodka. Mesto Grodk sviši 6. augusta sve 725. jubilej obstaša sa šakorakimi veraškami a to na javišću pet gołym nebjom ve bliskosti svišenišća. Zegarjat nas Čech vetvorio se tam svežen snam šu a viacor zegar sedemich zakoncuju jens koncertom orkestra serskega ludovego ansambla. Za drugi cas, za mjaze cas, pytaju aktero. Kupko ljužje, kateriš kšir se predstajiš na javišću ze serskimi kulturnimi přinoskami. Paralelnie vedmio se Sarski Mark na Svešenišću, a teke na njom myže se kužo obželiš ze svejskimi serskimi produktami. Přizjaviš myže šo se vetninta pod Michael Dybk-Apel@dompro-nl.de.

0: Tuchelu vedmejo se brambolske akcija Kita Kolaps. Organizatory kšiestym pokazaš na planowane krocenja při casu, któryż kužde gole smejo vestaš v Žišuni obžen. Cewe tyżyn južo su demonstracije teke v Hrše buzu. Na akcjach obželio se teke Vitaj Žišunja Vila Kuntabund hos mesta. Wiednica Kristina Hupacowa groni starejšem.
1: Dobro žen, a hallo. Žinca jo vesebne žen za vas. My, ako Vitaj Žišunja Vila Kuntabund, obželujome se na akciji Kita Kolaps. To groni za starejše, až zacenio žinca južo zega čich, nic zega pešich. To pfaši jano žinca, dokola žinca jo ten akcionsžen Kita Kolaps.
0: Pokazaš kšies akciju, co to planovane krocenja vetvardovanskih casu za starejših veznamenju. V Hršebuzu štrejkuju žinca zase Žišunje.

Kak ogleda ze serski utzbu ve čupcajnske zakvarne šuli smekšili vižeš usledki našich rešeržo slušeš o našem aktualnem činosku. Žišonjah to a druge kletco dla toga demonstriruju ve bramborske ten tužin, teke to, co me vam kvišči daš, jo a na kvins. Tužinja, co me se gromaži, gromaže z vami jaseli, že ljubovar trekarju vas učobne přepšosujo do prejavoza na vesibne event. A pekledňom z vami teke štido novego udaša našego sarskego tuženika Nuve Casnik. Zmysli maš se zase upašio vestaš při radiju.